herinde med mig følge traditionen. Alle er inde og store øjne og bliver ved med at glo. Gider ikke at snakke, hvis du er størrelse 15 i sko. Har ikke lyst til at blive, men det er mit eget problem. Der er så meget, jeg vil sige, år siden vi har ses. Står i rygrummet, så er det kabinen. Men det er fint, har en stemme i hovedet, der siger, jeg skal ringe og sige du min. Ligesom fuck